fa enipa bi aso twea nkoma nipa foforo enye ji bi pa se nipa ne nipa ye bone ba emfa onipa bi aso twea nkoma nipa foforo amane bebre mo ye bita wo kroma mo ye bita wo ye bita sanse ni baby father bi okofa no wo ba the calf to wo ye bita for nothing. I lose respect to my mama. Since the baby

0: 6.3 FM show 0.5 affiliate to her and yet you know and so Facebook and YouTube can web so sense mo don me yes aso so nyina ya de dam no nyina ese ma de badie de ni mu bi ene se asante achim ana afa ba to peso aso bi pia mo ni kunu peni fa kwa sida na no na peni we dem tene ni tu ja se yanum di ma no kunu du ro se ni se atete apa sam no se ka bo mu amba ni so di wo si o mani so ni na ba ye kwa
1: MPP amanyo kwa wo tema east akwa kwotwa ba ni nyina mu so yebe kwa kutie dia manyo kwa no penyimfo wo honom eka
0: aguna atoye abato mbeso aso wodi atudwase akanye a wonu enye nti ena ama manyo kwa tatetia pansam potem ho
1: aguna west so men secret wo honom se wo pesa woni dia wonsam efa nti ma pefres sei wo ma pie monte so e prapra e yi monte monke ma wo sei obi biara e ma nya na se dia so be he se dwuma no abribia
0: penye osha wo mesu aso awo dwuma kwa ne potem dia tuna na manyo se so dia sase be momo sasia mazuni ho se de baye nko fase mbi ama
1: opani bi a wakodara won mesia mu se awofo no monhwa sa moma no wo ko suku sa hodo ma tivet de ye san nyuma no wo be fa sa suku sa hodo sa de baye wo ye suku a e be bo mu amwo nya adwuma ye
0: e se bi ka ho ye de bre won
1: ma tivet de ye san nyuma.